Am kosong dari bungnu tambunan solo rasa suavi kan angulu, mai angulu raku laku lain tok am londom angulu raku laku lain tok. Lasun oro ruo nga oper am talu suku talu nga oper am ruo darja Celsius. Am kosong dari bungnu tenom solo rasa suavi nangulu raku laku lain tok, mai angulu raku laku lain tok am londom angulu anu palak rana suangan itok. Lasun oro ruo nga oper am talu suku talu nga oper am talu darja Celsius. Hinong pinatutun ko ramayon babal no kawanan ra oro hitu intaro kopisan meteorology Malaysia.